gen rezon. Nou gen rezon rebe jazz la kon sa. Jazz la kon fel bien.